Bạn khởi cách ca đồ cho hậu thai chẳng hai. Nãy phòng ai vừa cả lai tên cả la. Ai cũng nâu dù cả cái nhạc chúc mình sâu xa bay. Bất hậu kê đăng kỳ dù đầm năng tia cho ba hai. Nãy phòng ai cũng tay vừa và xa thang. Tôi thường là tiên tê chẳng sâu chẳng lâu liền thang anh. Riêng lộn tạch sân, anh lấy công sông say. Khi ông bán sông là giá, liền tha bằng phí thế ngay. Nâng vui đọc tốt krong cây, bà sát tên say sẽ mà than. À, phùm ai, anh khai phùm ai, mà phùm ai thơ. Anh có prap lo mơ là bật nắc quông rịt bố rây là bòm ta lọc tâu nó có cùng đâu vi vó ở dù ấy ơn. Anh nào tốt than ai bà co say khả nhóm chụp đây vì tôi sắp rõm ơi.

ơi, François mày mất ơi. Niêng chẳng đăng đâm năng ấy bất phí sợ bắn cả lời rìa trầy. Ai tốt sợ phụng trách bọn sạch tàu dù có say. Lúc rục phàm phí thường ngày sang sạch đó là bấy buồn đó. Phàm phí hai phàm phí tiết. Riêng đây kliệt liệt niên cát cái đau vô mong cho bàn sân lý gia bình phân thay than ta đã hát lọc đó ngay. Xong đạch vẹn chứ bà chứ bong cát.